0: Kira-kira pukul 2 beurang, Pak Ari sumping di kantor. Bus kajero. Sabada ganti pakaian, terus tuang, terus reureuh di tepas hareup. Dibaturan ku Bu Mariah jeung Yeyen harita teh. Kamana Ari Ian? Asa can katinggal ieu teh, Pak Ari ujug-ujug nanyakeun Ian, kawas nunggeus ngameuk kana kaayaan di imah, di lingkungan jeung di tatanggana. Yen Ian keur cari bukur catur balarea.
1: Numawi, tadi teh ngaleos, teh bebeja, duka ka mana atuh?
0: Teh mal Bu Mariah, bangun anu sieun bisi dipaido ku Pak Ari. Keun bae. Engke mun datang urang papatahan si Ian teh.
1: Paling-paling oge sumpingna enjing geura.
0: Ceuk Nyi Yeyen. Kitu aja teh.
1: Mun kitu.
0: Jep jarempe deui. Pak Aris mencrong ka jalan bangun aya nu keur di pikiran. Bu Mariah narik napas jero, pok mengkolkeun obrolan.
1: Kumaha perkawis pembantu teh, Pak? Kenging antara pintu ieu teh.
0: Duh, hese, hese pisan Ibu. Geus pesen ka sababaraha urang. Can meunang keneh bae. Keun sabar heula we lanan lah. Sugan we isuk pagi teh mah hasil geura.
1: Atuh milari we, atuh kalemur atuh Pak.
0: Ah, ke heula, nungguan heula nu dipesenan ku Bapak geura. Jep de jarempe. Unggal obrolan ngabuntut bangkong asa teu puguh eureuna. Nyi Yeyen ngahuleng manehna mah seungah. Can meunang pembantu anyar teh geus cape jeung jengkel deui dalanceukna teu aya pisan ngabantuna. Barang keur kitu jebul aya tamu bus ka pakarangan imah langsung ngadeukeutan ka nu keur ngariung. Horeng geuning Mang Inta nu datang teh. Dodongkoan bangun anu ajrih pisan Mang Inta teh. Geuning Mang Inta, hiap ka dieu Mang.
2: Hatur nuhun juragan. Kumaha darah Mang?
0: Pangesto teu kurang sawios-wios. Sabada sasalaman gek Mang Inta diuk payuneun Pak Aris. Ari Nyi Yeyen jeung Bu Mariah tetep cicing di dinya. Milu ngariung jeung tamu, pok Pak Aris mariksa tamuna. Aya naon Mang?
2: Duh juragan. Ngapunten anu kasuhun yeuh Mang teh. Esin-esin oge maksakeun ngadeuseun.
0: Aya naon dieu teh?
2: Suhun. Jalanan toh sagala buntu yeuh teh. Es tuning matak bingung yeuh teh sun. Teu kukituna sakali deui hapunten tina sabudaya ningkal patahan sim kuring teh. Beubeuli bae kudongkapna pun mangga teh matak rundak mana. Matak runtik panggalih. Nujul lason kawagal aku Mang. Sakredi hapunten pisan sun, hapunten pisan.
0: Ceuk Mang Inta mani apik pisan rek nepikeun pamaksudan teh. Ih Mang, kuring mah bungah nu aya. Sabab loba nu nganjang ka imah ieu teh. Hiji ciri yen loba keneh jelema anu mikaresep, mikawanoh jeung mikabutuh, kitu maksud kuring teh. Ayeuna mah teu kudu sungkan-sungkan ceuk kuring mah. Bisa aya itu ieu mah prak bae geura wacakeun. Aya naon atuh Mamang teh ieu teh? Bangun anu dariana keranan. Pok caritakeun ka kuring.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Juragan Jakarta Wang, Juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna. Bari jeung teu sakumaha pihargaeun dua teh nun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi uwa bujang hingga masyarakat anu aya di Marsapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal tanggal waler aya eh.
1: Beras nyuhun, beras tanggung, beras narima keunana uwa.

0: sawek Gatot Kaca nuju seret sumedaran banting binantingan serang Idenawa.
1: Iya, iya.
0: Sapratane pun Bambang Melasrana Astajinga Dawala.
2: Bapak!
3: Duh.
2: Bapak!
3: Alah.
2: Syaha!
3: Aya akang lewat.
2: Ya, abdi.
3: Duh.
2: Abdi, iya pak. Aya anak baru dak salamet teleng.
3: Alhamdulillah.
0: Haturkeun sembah bakti kanjeng panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur yang syukur.
3: Nya mawa naon di kota wae.
0: Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teu da teu dugi ka itu ti abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu.
3: Roti bakar
0: teh. Eta dina dus, mumung seep.
3: Make ditawarkeun deui
0: beak. Make ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Bilih peryogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning.
3: Geus loba di kilo teu
0: beres. Nya.
2: Kumaha?
0: Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaratem Melasrana. Tah ieu panggeureun ye. Tukangeun abdi tingali
2: saha deuleuh. Kaulah pun Melasrana kaula nun.
0: Ye, ieu panunya aheun ka abdi teh tah ieu anu ngewaweun ka dewa.
3: Anu bebela ka akang.
0: Dewa nu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung?
2: Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada.
0: Amuing atuh dulur ilaing, Jang.
3: Eta geuning.
0: Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah.
3: Deket-deket anak talus.
0: Deket-deket anak talus geuning eta. Duh,
3: cewek baraya.
0: Geuning kapi adi geuning. Ayi,
2: kaula nun kula.
0: Ai bapa ilaing ka mana?
2: Butuh kuncung kitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun.
0: Ulah disadaun kompetkeun, Pa.
3: Sakompet daunkeun.
0: Nya. Ieu teh budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana
2: kitu.
0: Ih, cing jeger. Eleh dewa ge, Pak. Marukana teh.
2: Syukur atuh.
0: Jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nujul yati nujul.
2: Nujul yati nujul denira hingkang medal saking cupu manik astagina.
0: Aulatala amuing amuing. Ampun ting kakang Semar kaula-ula disakompet daun kentah ipun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana.
2: Kaula mah teu satuju kana karepna Otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang Otipati Jagatnata.
0: Geuh ginaheun euy. Mah ngagitek wae teh jelema teh ginaheun.
2: Atuh ku kituna cepot tong make jeung reungkeun kantong kitu maneh ka kolot eta tong kitu uah.
0: Kipolototan euy Bumang Narada.
3: Atuh eta mun.
0: Padahal nyarekan mantong make jeung dilagukeun nya, nyarekannya biasa.
3: Hayu meuli diceritakan
2: geus. Jadi silaing teh teu pipiluun
0: nu mawi. Henteu Kakang Semar. Ye, ari bapa, Pak. Batara Guru teh jadi buta ieu teh.
2: Ha?
0: Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jelek geus jadi buta.
3: Geget-geget.
0: Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu, Pak.
3: Ulah.
0: Kitu geuning ngapruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta.
3: Dirayak aya ember ge enggak.
0: Cing A urang tatarucingan sakeudeung. Naon?
3: Tatarucingan naon?
0: Aya nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna?
3: Takut
0: semut, takut nyaku leungeun atuh dampa leungeun ari gese-gese. Aya nu lolong nginjeum palu. Leungeun ari takot-takot. Ah lain nu lolong mah ngomong we nginjeum palu. Dan nu lolong mah bisa ngomong. Ay heuh. Ah coba yang geuleuh jeung aing jurig ah.
3: Aduh, mikiran
0: lah. Ampun aing ah. Kitu pa, saleresna mah jadi buta.
2: Ha, meureunjang. Anu datang ka hareupan aing teh si Otipati barengan juk.
0: Gitu.
1: Nah, parantos ka dieu kitu Wasmar?
0: Saha?
1: Sumur eta buta teh tuh geuningan nuju dor-dor galungan sareng juragan Gatotkaca.
0: Ih, ulah. Naon? Juragan Gatotkaca dileugleut ieu teh lanjut.

paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kurang init dawala, kurang init, kurang init. Aduh, hayu tuturkeun

0: atuh seh ka wargi-wargi anu di ditu di dieu nya
1: anu disuklak nu disiklukna we
0: akang anu aya di Arab Saudi sadayana anu nuju nyupiran
1: kantenan
0: nya
1: dulur urang teh akang
0: tenaga kerja anu aya di Saudi Arabia
1: tenan
0: boh anu nuju ngajalankeun kewajiban haji Las. Mudah-mudahan sadayana cing jadi haji anu mabrul
1: umroh teh
0: mangga atuh.

0: kaulah nu
1: jagoan lah. Akang aya picaritaeun.
0: Keningan ieu teh Gusti Patih Kicaka.
1: Iya.
0: Aya naon kaulah nu?
1: Aya hal-hal nu baris ditepikeun ku akang.
0: Yuk sumangga aya pikir saeunaon kaulah nu.
1: Kek, tenang.

teu sangkanya Patih Kicaka make jeung Katarik Birahi. Padahal mun ka dewek bogoh teh gede milik meureun dewek. Heeh. Ayo ah.

ngepati kumakaning perlayan. Sedangkan ieu teh andelan raja nagara Wirata, Prabu Matswapati kitu kaayaanna. Teu aya nu teu gimireun ku ieu patih nagara Wirata, ayeuna ngemasing patih tumakaning perlayan. Dina beja pabeja-beja ti dinten ka dinten beuki era. Ieu beja teh kadang ku urang-urang Kurawa utamina ku Raja Astina Prabu Duryodana. Nampi laporan ti para juru talungtik nagara Astina yen patih nagara Wirata anu kasebat Ki Cakang masing patih tumakaning perlaya neuleumkeun maneh di hiji situ. Ieu beja ka nagara Astina dipake kasempetan ku urang-urang Kurawa utamina ku Prabu Suyudana. Nyaeta pikeun ngajajah nagara Wirata. Margi teu wantu nyerang ka Wirata soteh nyaeta ningali ieu patih kasaktianana. Ku ayana ieu patih Ki Cakang masing patih urang Kurawa mepek balad sikap pedang tamsir gada militer rasa panah limpung nyerang ka nagara Wirata. Anu sapalihna deui para tamtama Kurawa ngaluar-luarkeun sasatoan anu aya di kebon binatang nagara Wirata. Maksad bade dialihkeun ka nagara Astina. Atuh ku kituna serangan ti nagara Astina ka Wirata. Rahayat nagara Wirata seueur anu paburantak ngararungsi ku ayana sumping serangan ti nagara Astina pura ka ieu Wirata. Atuh ieu Prabu Matswapati sareng kepala putrana diantawisna Arya Seta urat sangka utara sareng sadayana para tamtama bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudahanna kitu kaayaanna. Ku kituna dina waktos ieu kautus ku Ramana Raden Urasangka pikeun ngayakeun perlawanan ka para Kurawa anu nuju ngahadang di palih kidul nyaeta Waladya Balad Tamtama Wirata. Pikeun mimpin pasukan Raden Urasangka dina waktos ieu nyana kareta pusaka nagara pikeun ngayonan yuda serangan ti nagara Astina. Alumampah. Kani, ulanun, kadieu sakeudeung.

rapikeun tatan-tatan ngayonan Yuda. Nyalukan kandi hurat nala, ari kandi hurat nala teh nyaeta Arjuna anu nuju nyamur teh. Kani, ulah nu kadieu.

Raden Urat Sangka sadayana panah anu dikaluarkeun teu mampu istuning katakis ku panah-panah Adipati Karna. Bingung anu teu mangetungtung susah manah nu taya sudana. Kitu

0: sanes mabur kapusir dayeuh wirata tapi dina palebah pengkolan dipengkolkeun ngajug-jug ka hiji leuweung. Ari maksadna ya Arjuna bade nyana pusaka-pusaka panah anu disumputkeun dina hiji kai di hiji leuweung. Nyaeta samemeh nyamur sataun nu parantos kalangkung teh nyimpen pusaka-pusaka linuhung hasil tatapa sareng puasa. Kitu kayanana ieu Arjuna panengah Pandawa. Atuh Raden Urasangka, kandi rek ka mana ieu teh maneh teh? Kumaha antosana sakedap di dieu? Dek ka mana? Hoyong kahampangan. Aduh, Gusti. Buru-buru kade
1: carekeun pisan
0: bisi musuh udah ka dieu. Barang ieu Kandi Huratna lamulih ti lebet leuweung. Nggih. Naek kana kareta nyanak pangulan anu digemol. Naon eta teh? Kumaha upami kieu bae Gusti?